Pastinya nomor 2, jangan khawatir abis ini masih pro 2 hitlist request Mancanegara buat kamu yang mau request Mancanegara, lagu-lagu kesayangan kamu, lagu-lagu artis top global kamu, boleh banget request ke Hani nih ya di WhatsApp di 0812 1272215.